tips denne gangen en skräckfilm Evil Dead Burn. Och den slipper lös franchisens mest brutala och skrämmande kapitel till nå ifølge Filmweb. Denne filmen intar kinolerretet med en helt ny bølge av blodig kaos och djävulsk galskap. Så hvis du liker slinkt så är säkert Evil Dead Burn nå för dig. Litt kort om vad den handlar om, men hvis du kan kalla det handling, efter att ha mistet äktemannen sin söker en kvinna tröst hos svigerfamiljen i deras avsidesliggande hem. Men når de en etter en forvandles til Deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga i livet fortsatt gjelder, selv i døden. Regi ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn kinotipset.

helt om. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor, som är döv och stum och blind.